0: aș nu pocaș.
1: Are you ready?
2: Let's go! Go!
3: Vezi na casting Radio Kiss.fm și pocaș nam spui vibe. Kiss.